0: mesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Muska, muska, muska.

0: sinovci, pesmu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš.

0: bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, u stvari puzi.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: FM.
1: Na festu ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: zaspávam.
1: Betka, zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Vstupite u čas spominov.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: Muska. Muska. Muska. Best FM.
1: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

ponoć udalajem i da režem koker. Da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem.